Fáilte go dtí the Heather Blazing for the very best of traditional Irish music and song right here on South East Radio, Radio an Éir Leiscéalt. Is mé sin a lilas agus beagmé an seo go dtí láthair tar éis a thug fanaigh i líon

Gáfísa le chéileanis ar Clárna hie, ar dús na drahéiricha ó Carlach í Begabonas agus the Foggy Jew. An sin beidh Jerry O'Connor agus a bhean chéile ar gwing itne with the Wedding Jig agus Aunt Lizzie's.